0: a futudoni tama ndo siminti adi fune ngawne asdirma fune ngawne sedima adi futu isoro jamiso doni tanaso ladoda kurade ma jamidoni shi garnzaso au nyanza doni shi gare somada zamgone klan mawduwa kudum zandeturo kanto shi tamando shi siminti gultana ma adu alamana soro do sa gultana ma aden gana ero shi tamando fujin ne kurade ma ngawjin ne hatta sokulan kozu araso akrijin nakara hatta kala shi lamar shi ma aden shi minista doni lar Nigeria ma tanaso na shadoni shi cida kurade ma garya wuzna ma kwa David Umahide shi tanaso amma doni shi company doni siminti lode alama dongote eso kurade ma buwa eso kurade ma HBM so ya bozna tanaso kala lamar shi ma da naptu abi saburo shi lamar doni siminti gultina ma da fu ne anga ne asadin tanaso na shadoni hata sokulan nera du melo kotroni sita hata goz du melo ko ona salin tanaso shi nangam doni shi bu doni shiro karaw doni fiu ya ma shiro 50 kg sai ma de shi kar ku tanza fule dana tanaso shi kuru na samno do bozna ma de cira cira doni shi gomete sir ma de gana yar angaza sudin na shadoni shi awaroni buronna shi dabortana ma da kurulama doni shi amma doni shi da ada cira cira maso da salamta ga daga sanama za lu gana yaro shi an gasa sunin su shi kutunza benzina taji sonya shi amma shi kutunza benzina taji sonya shi amma doni shi siminti da au sandido sandido company gultimar sandiya dalilan dalan beji tanaso na sha doni shi lamur gultana ma da shi lododa kurade ma tulum lododa ide sandi benanza au dalilanza bartoko benzana soro dalila benzana sandi lamar doni shi haraji ya impeji lamar doni haraji rishi ada kritina ya impeji kultana kurade ma lamar doni shi tamando kanda petri ade chita kurade ma shi gas doni motalen ma ade ada chita ade shi ganaro lamar daro angasa suna kurade ma awala doni shi siminti ado poxai ma tanaso na chado chemical kutina ma adu shi kamaro komgata ya kuru adu duwa rasandiru awati ma ade ganaro sandiru lamar shi ma adu angasa suna ta sandi a kutunza wendera kale lamar shi ma la futu soro suluwa matin tanaso ande na doni shi soro yarwa adu dria ya nda amma doni shi ro blande so shi sanyado siminti lo da sari ma adu sandi ya lamar shi ma da pier pangada kuru api gudane klan na shi ma da dalilan ngo kwala ya ndiro jawor chenzo chino
1: umo de simiti ma ngela umo ngo na doni sanyam simiti edi minada dalena ngo ngai na kala shi lamar doni simiti ma adu tamandu soro kawade den au soro kan tawade den gana yaro chizena e zawzuna sa jemiye kala bijin hatta har gomati she lamar shi ma do alama diri kala do tay de ro tamando ni siminti ada kalkal toro she hatta kawri ma sulna aye ne nanon shi tamando siminti gutana ada akai ma gulana e
2: siminti yar wallahi ande kran ye lero mar ma lemal de duno ne ma kozna wo siminti yar cha ngai no wona siminti am kam duno gana siminti moto pal company o biya jinda ma isu kunguna tirana na karo kun moto pal limara ne biya timbaro wolzina kun kunguna moto pal buru biya ne min de ku wuyer ndiya kozin yo wodon annan karo ande ma klan de ma gwamnati da ko rutland daji bonyana da anjero lemo simiti ya anjero wuzu da wala chi suka anjero farashi simiti ya da anda gana lasasa anje duno gana are da yi company ro kare ne bayani na putu buye de ro wuzu so ro kamar arak zina simiti bu fallo dumen yakin so dumen yakin ya injin so awo cha buro no wala na naira du turu so gusku so akai do ku yisi awo na buye de ma ko zina ka kono annan kada gwamnati ko program bonya da anjero awla wuzu da siri kala simiti ya da
1: yoshi ngo tamanno gultana mar shi gomati de lamarro chis ko gultana mala a chiri sikya nda shi amma do ne company mar sandi ay dalin zala ambe jwa kurun don nandiro kuna do ne shi taman siminti ada sarayere
2: dalin zambi be dalin zari be ro wajin non ma sai kare are ya to suna siminti da ka kizain su har da shi ma da shi tira har mana ka sai ta shara giri kuma kare an zaka kizai masu hare kala da man wone dai sai ya dai uza ta shara kuma shi gwamnati kala an zai revenue masu yaro kana la su sarai na wa normal kare sa sarai no so revenue sai gwamnati sarai sai ya sa sarai hade

0: je da iskirisin dara fele na haran boni men kazi a cana bar wajja kan fere hangan da adoro tsarin ba leden kam gona taro da ke lewanci no
1: alhamdulillah gela zoro a zanna don ni by fase lokto magono pres kam da botro ni ras kenya da ji sau lokto andiro muskalin son karanta kanada la jiya Allah diol wa mana da krabzanya kuro Allah tarim doni faris kam doni wa ture ko ma do kashe modudo kuro ko de zanne ni ma de shima kala shi tamando a siminti mar soro saadi Allah fu ne ngawne akura de ma sirina tano so futu doni shi jemiso azamduna kura de ma futu doni shi minista doni na sha garra kura de ma tira tira ya ma de shi ai sulu karo ko tanda benzena tano so kala shi tamando sire ma de gana yaro lamadoni cira cira idea zamdana hatta lamadoni shi jami kar da fala inda sai da sam so zamdana shi bayan hazana kura da ma amdo siminti lodo doni soro do kare borno yar sandiya surun dalilan za bayan zana to magana a wadoni soro first come shi ma din zan dina ma'ar pal folo andiya ga wai kura da ma karantina kura da ma sire so to not mandia beji da ji haram karantu alandrenum doni first come shi ma da rukashe

0: Zawal.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngao adien, gomnati a karab kanab tukalan zaya. Tartip kada akirturo sakina, jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalokturo.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma. Praskram zawale, darasane im talawa, im la misa misal sa mien tilon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Da.

0: gela zoro karantu uso andia karantu kwae kuru uso kunshoro pela doni first kamdo kutumgule ada ita agatero futu ada tade suro first kamdo kutumgule alan tiore wa mana ida furumye nandiro rokta ye nandi nando dawa son bonu tanoso kutado ni nando soda wozna da la kando soro wozna da kurade ma jemindo soda wozna da bayentu kurade ma suro bayentnan andi krenye falla mawduro gonye andi samason kalti shi mawdu shi mada hapkuye wone mare shi kutudo kutina maduro loro ma maduro da jihara mikrantu ada shi ma ferno doni shi paskam do kutungule ade sokudoni mawduro shi kutu kampale da gotia da ji mawdu shi mado letu so paskam shi mar watu wora soson fatodo ndara son ya lantrina kara krantu loktuar kakali uma paskam da awkala kuris doni paskam da ita gatie napkatama alhaji gaji maidu kurade ma loktuar kakali ngirti diwala wayamana da farumnya nande bonu paraskam chimado saramo garo kurtu botia kurade ma paraskam chimado saramo garo kurtu botia kurade ma wadoni shi wata so kurade ma lanaso kariso e wata diolo yamana doni bonu paraskam do rubtu kutwando so abai nui ma tandi ma sabur usku fal diolar fal usku fal dio arasko sabur abin sabur lar sabur fal u dio indi sabur lar arasko dio ada bonima tarere toro paraskam do rubtu wa alaikum salam dawa tikliya
1: dawa tikliya
0: kliya selede
1: dawa te
0: kliya selede fantina
1: amdi ma ah antino ma malum barum fatima dawa woro we
0: malum barum do fatima ngurae golum
1: wa ge kwa bariala
0: ngala malum bor huse kin sor pas kan kutun gulero
1: yawa kutun dere kamadu ngedo ne gwange ma are kido ne isu kozuna mangao monti kula gumnai are wallahi bulati bindiro lazina tum maronji kamjin baduri adan guro gade uniform za montia la islamiya isa rinta sokuriya kasaltai sai kufal ba bari fal ba bari ko ja fal ba asarin do amza so mai maza isa gozai alle cin kamaru yade wallahi anjiro gwamnati a wulaya sirin ba
0: kamaru du njia
1: njia wallahi na shi mare nji kamjin ba da fal wa ji kolu mi ai lipcin amma durin guro ya sodunno zana leta in ba gidan dambela ko sallah shekwari la london la ango marila tashan ba mala ai sande isa ya nadin wallahi ji ya tsaya ce ki
0: kila ko to mara ala sida kan tana malum bor da ji ala karantana walzu kurala gonu fara tumaro walzu amma donin shi labar cima da hozuna ni ras kan yana lokuma gonu andira botro malum bor patkema go kam lifeal assalamu alaikum
2: walaikum salam bale da jinadi
0: ndawa tukliya
2: tukliya sulai uma kana ngoro premier wakil karabara da kurdu
0: ngela kana hoje kan shiro first kam kutungulero
2: ah u kuti yari kuru sawal do na 33 kuma na do lai kuma an saksa so jayi na sana da lai yari sauro na da student kurtin kwa dura da mangile wa juri matin da kuma juri suro buga yari krewa da shi tipan da kaza na da express so sadiba kawai durong durong wasu minti fiza fiza na shi ma da wazara duri mota musamman maro bura gare ku so to da isa karau ma wallahi asuti kam gayi ni sana nguro na don asire kulcin adu na karo amdoi kuma so da na shi ma ro sayro gulza wazo ya ji tiron funi ayro da za ko zan gana za shi ma da ka kallo dan na gomariro gani na riga badde yana da wallahi mu ko fallo kala sara tun yin dura da bakiran tsaro kwaye katarwa da
0: gila
2: ne kuma kulta kunni dini ne fa dan bune da ya kunu saudin bawo kunu aje a majasa din sadin sadin na da ero karshe kan ta wensha wa isa kun ra maza isa bari zai aje in ammo kuma isa kuma ayo na sun gure a mita mita kan an da lamba zazara kunu ma saudi ba da ayo mita zaro a mai sari kuru am kunu sa sai ya kan dina riga ba daya sola pato president ne kun ten sola sakka yo pato president ne ma sola sakka da ke nan kun nuru kun nan su zo yen sai maro biaro ka tero balle ta da rasu da ajin sala gawai alama mun de de kawo biya zai kun nun za kam zai sa awa asoro gama riji kare kawo biya bai sarira dai picture sola ro kare kare kuma dai ta da rasu sai dai kun nun za baya yin nafsa gawo nafsa na kun nuru zo su president ne panduro sola ki koma tarada yayin da jin a'a kun nuri bangare jin baye sulan president sola

0: kila zoro current file doni music ara kringe wanenge justin first come doni kutungule faton dara soneda kringe nakara first come kutungule ala ndi worwa mana da furmye nende bobonu nende kutu anoswa bentena tanoso football na ampertena au fernon pertena ya shi am india ketioma boza soron kringe pala maduro kutino wada tena da ji lokar ka kalin current girti soro nende bobonu maden wone made pala gonye zandetro kala shi lokto banabara maududo gonye zande nyama de soron shima kala kutudoni shi a masama ina benzina kurade ma kananga premia benzina tanoso kala kon nurdo kono lendar kemar futudoni sende shi nur kono lati kiare shi company doni neva au a yola electric distribution gultemade futudoni shi nur kono lendar kya kunjo mar ganairo james wa sadin bai tanoso na shadoni sande mainta tanza doni shikin tawsa da tuma ndo woto ma shi konu au nur konu lantarki gutra mare kan tawdo fradman shi lokto doni shi awa gutra mare something wala ma awa palpalle alama fitulo re masadin ba tanoso soro kan taw gutra mare da jare ganairo shi lama doni jeme kuru awa doni shi nur konu lantarki mare marad manzi nguye kurade ma kalan am kara kananganza ita gatsana kara da jigile bota jedi die soro force kam shima aden wone mare pandani wolon ma lamar shima da kalkaturo diol wa manadi putu adata de form gatama super usko fal diolar fal usko fal dio araska super abin super lar super fal u dio indi super lar araska dio 081 4918 1460 abin 090 1542 0964 kuntu ma kala kurizen first come right aga tuma alhaji gaji medu go kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tukeliya
1: alhaji gaji medu dawa
0: tukeliya kelewa selede alhamdulillah dufande ngela bagu so first come arup tuma kurungo maudu ya gotna wane marande aga mama
1: yo maudu gotna
0: ngai
1: yanda maudu ruro gutiye fange
0: maudu jamii kala fiza tanaso na shadoni tatrib doni shi company doni nur kon la tarke kon joma ne fayade sendiro chirmar gana ero sandia sendiro kutte ku ruwa ne sandia harbi ne sa sandie kalan
1: yo wa zana ri lamar ne faye dar da adiye mare soro kiwon kalkal za za an yayi
0: hmm
1: isa da au sedin mar gordo ka ye ko ka ba ko nono ma wa
0: sai ben tia
1: na kan sirina na kan sirin ya kammaso gam kuna moni yo kam kan riga na lauto ondina kam kana maso ondina kammaso kin tawur da jayi kin kuna na zamoni ya wodi ki sallo ta kai da ginata gurun gairo awan gairo sadiya gurun gairo awan gairo sadiya adde ire tsatar wolona da jinguro so sad kap tsiya shiro kan ri sadin awan gairo no ata gurun gairo kan ri collection yan ke awan gairo no ata amma gurun da ka uyak man kan so ondai amla ka wundi ya ce su ranso wanda na gurkin tawar da jiya birnin ne sun kuna da kalkalci ne ta mon adina ka do mu wundi ne wannan tun da mita so ba da nalade
0: mhm
1: adina ka dura ta fito kuma diri da kuma har ci ngoro duro sanu da awa ku ara ko sai no ya ko sai no ya sai ya kurun goro kuma da tudi ero kalkalci da kuma sanan madal sai sanna
0: surono atara
1: na
0: misalo surono atara
1: duro no atara ada o mai do
0: puro
1: solo ta za so ndanar no atai kur awan gairo ngurongo ye tondo awan gairo ngurongo ye tondo puro kanta wela din awan tiuro tondo kiro kore tondo ne nyai
0: dai
1: kanta wela da ja ndala moral ti za patam la goda sa sa ndia andia samma so kal kal le nyo
0: ngala ba guru so nya ala ka wuri mara kretina bolzo nyoro as kenya lokto magonum paris kam da botro ba guru so ni ngoro simari bo holle ngo kur kam gade assalamu alaikum
2: alaikum salam bale ga dinda sunda ta
0: da wa tukile ade
2: la sunna ya mandi ba
0: ma sha Allah ndo fande
2: si aisha goni muhammad wala ni mante
0: ngela aisha faris kamala ta magana maududo kutum gole go yana ma da gamaro
2: a tile tile ro ga kana na sha koni ni fayan kana
0: ngai yawa
2: ma tini ga an kura kala da gidan to da boye tun maro man da mar koni hale ka ga go tani na ai wa idan kila gini da rukin corona kai ba sai ke man kuwa kullu kun ruwa ne lintare kin tawari ka bin lokon su ya tsoro kamun din samba

0: 说他们这样，但是今天还比较上马上去进去了。
1: 可以的呀。
0: 对啊，我身体也不在那么的，咱们不说多少的，这样按什么干嘛多少，我也会在这边弄那多。
1: 嗯，对了。Ati ayah bagus suras kenyana kasar duro. Lakson zaga gus faras kamdo rupturo. Prada mandiro awadon ni gulsena ma awbi awadon si chu sharadena ma dandiro pentro. Go kamla ay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diola shapan timba. Waltene musko fandi me andi abone. Faras kamdo taman kerja kasu ya faton darasone da kerenyan. Faras kam shimalan. Tiola waya mana dah, perempuan apa bunuh nanti antara teman do, awal do ni yuwa mada, nado ni yuwa mada, nangkam do yuwa mada antara boleh entro, gua kamlay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah, perantau, teman kena tiola waya mana, teoris apa jumpa, tiola waya mana do ni bunuh rupa tu imar, tarik roshima, sifur usku fal, diaular, fal usku, fal diau. Aras ko sabur go kamla assalamu alaikum ayya tiyo elefantin bare kanata kanadiya la jibno aras kam alan woni mare shi diyo la mana ade andero taris gana ya sudina kara sonyai bo boni lo wolo ma ala se dia woktin go kamla assalamu alaikum diyo la de chapantin ba ta ji harami kanatu so sonyai kawdo ni shi diyo la mana ade woni mare kalak tu kanala galoro waljindro nda fley ada kerenye shero.

Assalamu alaikum harami kruntu so uso to suro kru uso and ya kruntu rokal kallok tu Allah kama mai Allah ya mauro and ya suduna suro for scrum na lefa halandero sambi suro adata dai for scrum adu him la misalan nandiro da warsi ita ga tin kla maudu na sha na lefa kishana ya uzuna kurwa da ma na sha na lefa du lisna na ya uzuna rasul ho matinan karo maudu gotia suro for scrum ali not ma na sha na lefa ya zandetin da harami kruntu so ma ku en maudu da ne suro for scrum na lefa halande Allah ngonya na dai kla kalimi done kasuwa kolera ibla yarwa en kindotin ma yanzan dinyen tanas maro kalimi done kasuwa kolera yadi yim larafa kan taw julai kaunzu falla beditin adema hatta yim litlin na kaunzu kin arakum yaro sadin harame kruntu so tumata kalkalokto allan jamiso e kalimi ada somoyno tanas maro lokto kasuwa kolera flemzana en bla herwain not manasha na lafa ya zandenye cinzan fanyen ainam klewa done kalimi ado na dulisna na ya kurwa da makishana done daga yayna adema nduso ide kalimi ada goza ya sandra kurwa da alama jiliso ide leja jamiso ina litaria rogumta ina clan andiro bayin cinze ya hazi tanas maronga odone lita na sha kan zambia wuznai bayin na sotulunain na done sende kasuwa done fita yartaye adu kishana je giro lono ma kasuwa adu tinzan kaltin yiro walja shiro tajirwa kaddas din hatta jimdero kishana shima adu sulinsa bayin zana ya clan aikata pogotia sanden cici dama adien fanyen not ma na sha na lefai done adam alhaji modwa carlos rufus scrum adien zanden andiro kauli cinze ya hazin kuro adema klafatu doni nasha kalimi kasuwa kolera adu andiro sudin harimi kuruntuso kaudo ngofle alan kurunotuno.